Голови, голови, голови, думки будуть голими, голими, голими, голими, хитають голови, голови, голови, голови, думки будуть голими.

руки будуть голими. Голими. Голими, голими. Хитають голови. Голови. Голови, голови. Думки будуть голими. Голими.